0: de Cristo. Gálatas capítulo 3. Ayum, ve ish ishach galat, cheman kishinoch niktach. Hachin shibnao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Ve ish shkut chiwachri, wachibal rechri Jesús Cristo, chik ochori ripibal. Re in, shuihun hasuwach kingwach kingwetamach chiwechri ish. La Roman rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlabishel, on Roman rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintach, re ish, chenabe, shimahich pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri retak to op, cheshikamri ish. Henakuri, mankotu batanri. Rehun, chekiyo o chiwech ritios la ushlabishel, ekubantakri maibal chishol re ish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chechritzih, henakuri. Ri Abraham, shkohon chrechri Dios, e weri shechalash chrechri are, che aregua ri usukil. Kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e areri ri eukohol ri Abraham. Ritz ibatalik, shuchubo cheri Dios, kuyanari ri sukil chkechri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrechri Abraham, we uslachzihri.
1: Pariatwi, kitevchishna konohelta ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalikri, rukri Abraham, riare, chesh kohonik. Konoher riare, che kikicha uk aslemashikri bishab, kokohiri rihuno itzelal pakiwi, roman rechewa kubihritz ibatalik.
1: Itzel chrech riare, rimangu kolta ronohel ripishab, chetzibatalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab, Manku kochtun winak suk chuachri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, sheri suk winak kouk aslemalri pari kohonik. Katekuri ripishab, manpetinak tashas ruk ri kohonik. Shaneri winak chekubantak ripishabri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuachri itzel rech ripishabri. Riare shritzelahri parech kutobsah kawach ri uch, rumal rech chitzibatalik.
1: Itzel reshri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solu wach chiwech jejas ri winak. Hunt ibanik bim kanok. Che utz ubanik shpanik. Ri areche petinak chikuk ri winak. Man kuchob tu wach. E man kotk. Es chrech katekuri shibishri tak chinik chrech ri Abraham ichkech ri ri Khalil ritzibatalik manku bihtak ichkech tak ri eri Khalil gene cheek oeki chane shuwi hun kubih chech huna wihal weri kubih areri Kristo katekuri heri di nucho manik in hun tzibatalik bim kanok che utz ubanik shuban ri Dios ripishab chek pechi akan kikhep sient khuminak la khukhunak mank kuintari kuchupri are e mank kuintari che ubishik che mank ustari chinik rumal rech che wat khun ech bal chi tsuyul chri ripishab man petinak tchiri rumal ri chinik katekuri rumal khun chinik ri dios shuyari utuqab chrech ri Abraham shahekuri hasu putan ripishab ripishab khuntik bal nakut arech kukohi rimakah. Chikate kpenari I Khalil rech richinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelib. E rumal ri uchak khun qashal tzih. Kate kuri, mankot khun qashal tzih ri aretak chi shakhun chi winak kuwan watek. E ri dios shakhun chi dios. Rukweri, la kukulelan ripishab chrech tak ri uchinik ri dios. Mankukulelan tak. Rumal rech, chiwat shiach kech, un pishab, chikkunik kuyarik aslemal, usnakuri, chirisukilk peruk ripishab. Katekut, ritz ibatalik, utzabi chronohel hastak chusheri mak. Arech richinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesús Cristo, shiatak chkech rike kohonik. Aretak chi, kperi kohonik, ri uch, utzabitalik chusheri pishab. Ri uch, uchkolom chrech ri kohonik, chirik pena. Shahekuri, ripishab, rekhtih ulok chikateri Kristo arechri uksuk iltak winak rumali kakohonik katekut aretak chi shopanli kohonik ri mawkot chichushe hunakhtih chik rumalrech che iwonohel ish ishal kual ri Dios rumali kohonik chrechri Jesus Kristo iwonohel ri banom ikasna pari Kristo shasigwet yaqim ri Kristo mankot chi hun a judío un a griego mankot chi hun pataninel un a jau mankot chi hun a chi un ishok rumalrech chiri ish shui ish hunchik pari Kristo Jesus katekut Ri ish ishri Kristo, ri ish ishri Khalil ri Abraham, e ish ishech banelabri ri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri in kimbih, aretakchi ri ech banel ak alnariare, shasmanjal hochtari chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutatbal. Echusheri erir rech rihastak rech. Chikatena kopan rikir che shubih riutat. Shukuhena kut. Riuh ugeri arechi che uhakla. Ukochusheri ukowinem rihastak che rechwe uachulew. Katekuri. Aretak chi. Nimlach tzakat rikir. Ridio shutak ulok riukohol. Shalashik chi shuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare. Kiu kolri ek ochu sheri uko winem ri pishab. E arech, sheri uch kuhushik uchral kual. Ri kutbal, sheri ish, ishral kual. Ri Dios, shutak ulok pari kanima, ri rushlabal ri uko hol che kurakakeh uchi. Eku bih, abba, tat. Shahikuri, ri at, mang at khun akpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik. At ech banelri chirumalri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tewech ri Dios, ri ish, ishkochu sheri kikowinem ri kastig chema e Dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwech ri Dios, ongare utzub ishik cheriare, retam chi iwech ish. Has kuche, kish salak patak ri kastak chemang ot uchukab, echemang utztak. Eri ish, hachari oher, Kiguah kiko hiwip chusheri uko winem runohel ware, ri ish, kinik oh riik takri ik, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chwech, arich ri in kin shibik wip rumar rech, wemankot rutsilal rinukose kiguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in has ri in, rumar rech, cheri in, shinushisah wip, ri ish has ri ish, isha chalashik. Sibla khruk rono khel guanima kinta weri chiwech, ri ish, man shiwech salak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chekun yabilal, shiou be chwech. Cheri in shin yao bishik chiwech ri utzalak tzik, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawa bakilal ri. Ri ish, man shini wech salak tak, eman itzeltak shini wilo. Shane shini kul ak, ingekhas hun angel rech ri Dios. Shinikulah ingehas ri Kristo Jesus. Hawihek owi kamik, ri utzlak taktsik chekiya chibir tak iwip ri ish. Rumalne, cheri in, kuya okimik chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. Lashapuch shinghalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalak tsik chiwech. Rikkak chiwech ish mang utztak. Arek kah kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri e are. Utsri uyutik hun ruk hun chik. Wechar rumal kori utsil chirunohel qiq. Eman shuitak are takchi ri in ink ona kah chiwech ri ish. Ishalak tak wal kwal. Igumal ri ish. Chihumul chik kink ashkoliak ri uluk eshik iwach. Chik atena are takchi ri Kristo. Tzakatinak chi iwuk ri ish. Kuah ne che wat ri in. Ink od naqaq chiwech ri ish kamikri. Arech utz ri nutzik iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, manwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibik ba chwech ri ish, chikigwah kikoh iwip chushe ri pishab. La shamankita ta ri pishab, paritz ibatalik kikilo, cheri Abraham shkohi ke ukohol. خون شکوهی رکری اخپاتنیل ایشوق ری خون چک شکوهی رکری تاقوپتالک ایشوق ری خون چه ریچ ری اخپاتنیل ایشوق شلاشک خریخ چخ کتاری بقیلال کتی کت ری خون چه ریچ ری تاقوپتالک ایشوق شلاشک رومال ری چینک و ری خون وچیبل و کب ایشوق بری کیکی کت کب چبل قباخ ری نبه ایشوق هره ری چبل قب پریسینایی کلوک آخری رال خیخس اخپاتنیل ریاره آره ریاگار رومال ریچ چری بی آخ سینایی کوپا عربی اکامیک ری آره ری هیروسالیم ریاره اخپاتنیل شکوخه ری ایرال کاته کوری ری هیروسالیم چکاخ آره ری ری چو کپیتالک ریاره آره نکوری ری قنان رومال ریچ چیز ایباتالک وره
1: چت کی کتوخ ریاد چه منشت کوین تک کخی خونوال ریاد چه من شلوق اخت اواج خونوال چرا قاقیخ با اچی رومال کی کتمال ریاد چه منوی تام تاری اوک اشکولیل ریو لخوشیک خونکال شنیاره اکی ری رال ری ونو بام کنوق جواج ری قاسی شاقی لال
0: کتی کوری ری ایش ایشا چلاشیک چه ایش خیری خس ری ایساک ایشتا کوری ایش رال ری چینیک کتی کت قس خیری خی خس ریو خیر ریال کوال شیل رومال ری باقیلال شروقتا خریشال ری اوشلابال ویری خیواش اوخی کامیکری ایخاس کبیخ ری چیبا تلیک
1: چک یقا بی ری اخباتنی نیلی شوق روک ری رال رومال ریش چی من اوز تخ چی ری رال ری اخباتنی نیلی شوق کچ بینیک روک ری رال ری چاقو پی تلیک ایشوق
0: شخی کوری ایشا چلا شیک ری اوخ من اخرال کوال تر ری اخباتنی نیلی شوق شانی اخرال کوال ری چاقو پی تلیک ایشوق Gálatas capítulo 5 Arech ri uj, uj kiritajinak kuj kanak kanok. Areri Cristo xuj kirowek. Qas utz ikolik ba chibna ba ruk weri. Mi koj chiba iwip, chuxeri jatibal rech ri ajpataninil. In ri in Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishto wik arech kpuz wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri, چش رونو خیل گویناق چه کپوس ویری او کویل رخاوشیک چه ریاره چه کبان ویری رونو خیل ری پیشاب ری ایش چه تا سپان ایویب چواش ری کریستو ایوانو خیل ری ایش چه آره کیچوکو ری سوک ایل پا ری پیشاب ری ایش چه تا سپان ایویب چه تا سپان ایویب چواش ری سیپانیک کاته کوری ری اوغ رومال ری اوشلابشل کقیه پا ری قاکوخونیک ری خستاق چه ریچ ری سوک ایل Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusimu wik owil, onli mank pusimtak. Shane shuwik ou bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lo okeb alk uj. Ri ish, kas uts ucha palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk ish pari ibe, arech mank iternek beta ri saklaksik, wawe hunchomanik ri, mank petinak truk riare ri kish sikinik. خوبی اوچ امیلال کشلنوا کوالیسا خوش رو نخیل ری قار کتک کوری ری این کین کوبانوک اوش چه ری ایش چی پاری خوشل ری منک ات چی خون ایچومانیک چووچ وری کتک کت ری آره چی کخو کش پاری ایچومانیک چی کووی ری ری قطبال تیخ پووی شقابا چین نی کتک کوری ری ایش اچلا شک وری این تخین نکین جاو بیشک ری پوسینیک کووی کوویل خس کچه کنو قطعش شی خمول شکیس نک او وشری ریک اش رش ری ری بال ویتا کی کموچ کی بری خچین تا کی کنیم ریک اش پاری ایوش لبال ایشا چلا شک شن ایش سیک تالک اریچ ری ایش کیری تخینق کتے کوری روگوی ایش کیری تخینق چک می کم با ایچو قب اریچ کی یاچ ریچ ری باقیل شن رومال ری رو او قبال کوش چکاخ چی پتنیخ با چی بیل تقیوی شانه خون چی خو بلیل کبیخ رو نخیل ری پیشاب پاری رو چیلال
1: ریاد چه لغوق ایخ ری اوخیل از اقت خری خاص و لغوق ایشی کاویب اد کبانو
0: کته کت ویر ایش که کچکا ایویب اکی تیخه ایویب قشی کلو با ایویب ارچ من که کیست چیخ پی ویر ایش ری این کم بیخ ویر ایچی ویچ ویاره ری اشلابشل کگموی بی ری ایش ما کش کوین تری کیبن ری او رای بل ری بقیلال رومال ریچ چه ری باقیلال اره کراخ ری چل پووی ری اوشلابال ری اوشلابال arekrah ri utzil puwi ri baqilal. Ekeb kech ohonik. Shahikuri mankipantah ri hastak chikiwah kibano. Wik ori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri utzre tamshik kabanom runohel ri hastak chikuban ri baqilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasuwach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech ri ehostak dios. Ri itzbal. Rik ashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Ritasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Ritzel tak wachwa im eukia. Eronuhel hasuwach chikheri. Katekuri. Ri in kimbiach chiwech. Ri hasnubim chik chiwech. Ri kebano wehetak makri. Mankechbehtari. Ri rahawibal ri dios. Katekuri. Ri wach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokokbal kush. Ri kikotemal. Ri hamaril. Ri kochonik. Ri patanahik. Ri mankubant keb katsir. Ri kemelal. Ri utsu chapik ri kaslemal. Rukweri. Mankot hum pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shkukhe ri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuk ba ni malakak kihil. Are tak chi kuk chokhinik, chakashol, y are tak chi, Kikarche ukheri hechasri hunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchapri itzel. Chito oba iwip, che ukamik ubik rihetak ekan, esha herinak uri, utsubanik rikibano, ri upishab ri Cristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eri are, shasmank otawi unimal, chi are ri are ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh ri ukaslemal, shahek uri shaskurik na wiri, ri uk ihil pari are, eman rahawshik tari, Kutsukuk pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahawshik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, shrech rihun, rikikutu ritsir chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretsebe huwach ri dios. Rumal rech, che rihastak che kutik hun winak, areri rikuyakna uwach, riare. Chikitikonihik pari bakilal chikikayik, kuyak nari bakilal chikikayik. Riare chikitikonihik pari ushlabal, kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani bach rech ubanik ri utzil. Rumal rech chikpenari ri uyakik uwach ri pari uqih, weri uq man kakachopih tqib che ubanik. Shahikuri, aretak chi ri uq, kukowinik shas chikabanawi ri utzil chikech konohel. Katekuri, shasare chikana bisah ri ekachlal, chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilam peri nimlak taknutzib ri kutzibah wenukab. Rechto obisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak utz keilik pareki bakilal. E arewa, wewinak ri. Riketakan chiwech, arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak che bankot kesh, kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Cristo. Kwawe eare re, che kipusimu wi ri kikowil, ri eare, shokuhe, man kikibantah ri kubih ri bishab. Shui are kakak che ruk ri upusiku wi ikowil ish, kukuhini malah kikihil eare, pari ibakil ri ish. Katekuri, ri in, man kinwaktak nimlah nukihil. Shui kwak ri, we pari uri bal ri kahawshel Jesus Cristo. Ri are, che shukoh ri uwachulew, chori ri bal, Rumal wach in. Eri in, shinukok chori ripal, chikiwach ri wachuleo. Rumal rech, che makot ubantahik ri, we pusimu wi ri kowil, onwe man pusimtah. Rirahawshik, areri cheri uh ukhun kakalakh winaq kategori chikech konohel winaq chikikitrne bekhwe hastaq wachri khun nimlakh hamaril ba chikech ehunimlakh loqebal kushba chikech shukhe khewa chikechri israel cherechri dios kategori chipawe kamiku bikre makohi ba khun winaq chikbano keshchiwech chane uk amparinu baqil riheta qutqbal ri jesus ishachala shik riusipanik ri qahawshel jesus kristo chikanah kamba pari iwishlabal amen. Riwuh shtsibas chikech ri each efeso efesios capítulo 1 ri pablo apóstol rech ri cristo jesus Rumal oray bal ri Dios chikech ri etios taqwinaq eri isuklaq taqwinaq pari Cristo Jesús chiwech ri ish ri usipanek eri urutzil ri Dios eri ajaushel Jesús Cristo teuchim tbar ri Dios etatshel rech qajaushel Jesús Cristo chishuhu teuchir ri uj ruk ronohel uwach teuchibal chila chikaj pari Cristo katekuri chujusikij pari are Aretachchi bahak bantakhri wachuleu arechri ugh uktiosh e ukhsukakh taqwinaq chuwachri are pariloqo ebalkush shuhu ushi sakhri ugh ukhokhol pari Cristo Jesus jehasri rutsilal uraybal ewari khumbish rechri uqikhilanik ri usipanik cheshuyachqet pariloqlah ubantakhik pariare ri ugh oriqa kolotahem rumal ri ukikel Ori sachibal makah pari nimla husipanik cheshuyach qech paronohel etambal e paronohel nohibal shubanch qech ri ugh arich qetamah ri awatalik urayibal we utsalah chomambal ri cheshu chomah chusheronohel hasuwach arich kuban riare aretaqchi tsaqatri qih aretaqchi ronohel hastaq wach kochu sheshaq hunchi holomah ri Cristo Rihastak kochikak shukuhe, rihastak kochwa chuleu. Katekuri, pariare, riuh, uktasatalikwi, chi uksikitalik chi oher kanok. Herihasri uchomabal riare, rikabono urnohel hastak uwach, hehasri urayibal. Arech riuh, kuhushik uhyal nim ukih, riuk ihil. Riuh cheshas oher kanok, kiyemri Cristo. Pariare shukuhe, ishkori ish aretak chi, Shitari utzih ri saqlaq tzih. Ri utzlaq tzih, rechri ikolotahim, ish ishkohon chech riare. Ri ish, shishtiqik, rumari rushlabal, rechri chiinik, wetyoshlaq ushlabshel ri, chiare, nabyal chrechri iwechabal, ekusuk umag, ri kikolotahim, ri winakche keulok ri dios, rech ubishoshik ri ukihil. Shar rumal kuwa, chiri in aretakchi, shingwetamag, Rikohonik riish chrechri ajaushel Jesus shukuhe aretakchi shingwetamakhri loqo ebalikush kuk konohel rietioshlak taqwinaq sibalak kimaltioshinik piwi riish ekishinatizak riish aretakchi kinchawruk ri Dios kingweyeh arechri Dios rechri ajaushel Jesus Cristo ritatchel rechri qihil kuyachiwech riish hun ushlabashelalak nohibal Ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwechri ish, chikastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih. E kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahikri ukowinem, rechutokobisashik kawachri uk, Chekukohonik pari nimlak uchuka. Cheriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, reshu alakisak uwach riare, chikishori ekamnaqib. Eshut uiba, pari ritjakab chila chikak. Puwiro nohel nimlak raha uibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim uwantakik. E puwiro nohel takbiak, cheri ish kishkowinik gibig. Manshuit pawe uwachuleu ri, shukuhe pari uwachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chushe rakan, e shukoho uholom ri komon tiosh. Chare ubaqil, ritzakat ubantakikare, che ronohel kunohisah parronohel. Efesios capítulo 2. Katekuri ri ish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak epaweri ri ish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri hachari ahawrechri rahawi balri kyaqiq we ushla balri che krokatak ri kichak ri keshutunik katekuri konoherri uj ojerkanak ujeri ehachari eare ri uj koriak aslemal pari urayibal ri bakilal ri uj Arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal eri itzel takchomabal. Katekuri ri uj ehachari enik achchik shukbechuwach ri royowal. Katekut ri Dios chek inom pari lokokebal ukuj rumal rech chesibalak shuhu lokokeg. Arek takchi ri uj kamina qib rumal ri kamak shuyachkech hunkak aslemal ruk ri Kristo. Rumal hun sipanik ri ish shishkorotahik. Shukr yare, shuwalakhisah kawach, e shukutu yuban chikah pari Kristo Jesus. Rukweri, shukut chuwach ri uwachulew, rinimla huk inomal ri usipanik. Rukri ulukok e balukush, chkech ri uj pari Kristo Jesus. Rumal rech, chikasih rumal ri usipanik, shish kolotahik. Rukri kohonik, we kolotahem ri, mangi ukta ish petinak wi ulok. Shanehun usipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak uj. Arech mang otahun kakowinik kupan nimla huk ik. Rumal rech, cheri uj, uhuchak, shukupan pari Kristo. Arech ri uj, kakapan ri utstak chak. Cheri Dios, shusukumak chiyoher ulok, rech to obisibal kawach. Chinatahok ba chiwech ri ish. Chiyoher kanak, ri ish, che mang otarik kohonik ri ea judiyo siwuk. Ri ish, che shibish chiwech. Man pusim tkikowil. Kumal ri winak che kikibig che kip pusim uwi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chinatohok ba chiwech, che ri ish, ojerkanak mankot ri Kristo iwuk. Shishpak chih shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak ri chbalqab. Erihetak uchinik. Ri ish, mankot iwe yebal, e mankota i Dios pawe uwa chulew ri. Katekuri, kamikri, pari Kristo Jesus, ri ish che ojernak ishkowi, ri ish chunakachik ishkowi, rumal ri ugik el ri Kristo. Rumal rech, che are ri are ri kajamaril, ri are che chushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano, shukasag ri tapiache ujachom kiwach ri eare, kuchupuruk ri ubakil ri are ri kititik, shukasagtak ri utzig etak ri upishap, ri pishap. Arech ruk ri ubaqil ri are, kubankuk ri ekep baqilal shahun chikak winak, e shahekuri kubantak ri khamaril, e shahekuri ri eare, e utsruk ri Dios, pahunchi baqilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal ri are, shukamisak ri tiitik, ri are shpeche ujaek ri utsil chiwech ri ish, chenak ishkowia panak, Ri utzil chiwech ri ish, chenakag ishkowi apanok. Rumal riare, si uj, ujkep ujkopa junchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ishkashlan winak tachik. Ri ish, ishesh ri kitinimit ri etioshlag tak winak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishkowi ri ish, gerijas jun kitikibalil ri getak apostol. Eri ekashel utzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Kristo. Pari are ronohel utzha kik iyik. Hekabantahek hun utzalak tiyosh pari ahawshel. Pari are shokuheri ish ishko pari ha. Are chri ish ishkun rachoch ri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri ri in ri in Pablo. Che inkopa che rumal ri Kristo y gumal ri ish, che man ishi a judío taj. Weri ish, ich bom, hasu yaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal toque bisbal y guach ri ish. Shetak chuech, pajun warram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, che ri shbitak pajujun tak tzig, umal in ri kamik ri. aretak chi kisikita huelutsi riin, kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kou riin puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalik ri, manshukot chikiwach ri eoher takwinak, rehasri ukotik kuban ukamik ri, chikechri eu apostol, eri eu kashelutsi ri Dios, ruk ri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare, Eutagatil dihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumalri utzlachtzih. Katekuri, riin chein achchak, chechwe utzlachtzih ri, rumalri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech riin, che inare innitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, riman ea judiotak, rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapa ni malak sakit, riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sibala juna pari Dios. Ri are, che kisanel che chronohel hastak. Arechtak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamikri. Rumal ri komon tios, ri nimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawehunalik chomabal ri, che ri are, shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech riqachukab, arech ri uj kukkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikoholik chunakak ri Cristo. Genak ut, riin kinda chiwech riish, mishtukarik, rumaltak rik esh takhen kin rik in, rech toko bisabal iwach riish, aregwa ri iqihil ish. Rumalk uwa were, kin meh ri nujek chuwach ri tatshel, runohel tatshel chik oparikah, epari uachulew, Kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri uk ihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel, arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo, jaki pari iwanima, rumal ri ikohonik, y arech cheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari loko ebal kush. Rukweri, ri ish kuhir hi chukab, arech ri ish kichubo, Kuk konohel ri etioshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri uloko ebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohel nohibal. E kishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohel ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech ri are, chi ri uchukab, kchukun pakawi. E kukowinik kuban sibalak nim, chi na chuwach ri hastak uwach. Che kukkowinik kakato e kakachomag. Chech riare riuk ihil, pari komon tios e pari Cristo Jesús, paro nohel y jalil, chubek ich chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukujihun utzalak ik aslemal, Rumal rech che ri ish siketalik. Chigwonek ba iwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri nimalahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ish siketalikwi. Hun chi ahaushel. Hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi nimalah konohel. Riare, chek okumal konohel e riare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kakahunal, kak omom hubik, ritokob isbal wachak rech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwa weri kibishik.
1: Shpaki chikah, Yesh yukam biri ek opache, shuyata kisipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, has kuwa were, we man shokuhe kubir, che shushulik chushe ri uwa chulew, katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech keushik e kashalutzih ri Dios. Chikechenik achik, arech keushik את איבנל צ'צ'רי וצלחציך. שקצ'ה ניקחצ'יק, ארץ כאושיק, אכתיכה. ארץ ערווה, ריקטקן צ'קצ'רי את יושלך תקווינך פריצ'ק. ארץ כס עוצריך, רצ'רי ובקיל ריקריסטו. אירוק כוואו הרי, ריאוך, הונם כוכבי כונוכל פריקוכוניק, אפנוכי בל רצ'רי וכוכל רידיוס. אפריץ אקטלך וינך. שפרי וכוויל ריאוק אסלמל כובונו, ריץ אקטלך וכאסלמל ריקריסטו. רוק ורי, ארץ ריאוך מן אוכק לב תצ'יק. ריאוך מן כוכבי תצ'ירוק רונוכל ציח, אפרונוכל פייקיק. פריחוס תקציח, כצ'רי וינך. אפרי כצלל ריאי הרי, שקק אמנו ביק פרי סופוניק. כתקות, ריאוך שוכחוי בפרי כק אסלמל פרי סקלך ציח, ארי פרי לוקוק אבל כוש. שוכקי בה פרונוכל ריארי, שערי ריקה חלום ריקריסטו. אצ'רי הרי, קויארי חונם ריקוך איב, שרי בקיל ריחונם, אינים לך ווקושק. רוק כאי וושטק ורב חווי קוצוקו, אקוסי לא ביסח ריארי, חחסרי צ'ק כגיוון צ'קי חוכונר. כתה קורי, רוק ורי, כקאייק, אקויק ריק פרי לוקוק אבל כוש. כתה קורי, כמביך צ'יוויץ', אסיב לך כנתה צ'יוויץ' פרי החושל. מבן חרי, ריק אסלמל חחס כגיוון ריווינק, שמה הונם תחקה כוחונק קוק, שקורי יצל כיצ'ו מבל. ריאי הרי, אקו פרי קחום. ריאי הרי, אקשלן ווינק, צ'וויץ' ריאוק אסלמל רידיוס. מנקטם תרי סקלח ציח, רומל רג' שריאי הרי, כוחון אבחלך קנימה. הרי תקצ'י מנעוץ תרי קינוך פרי קיק אסלמל. ריאי הרי, שקיבן סיבלך יציל חסטק וואץ', שקיבן סיבלך ציל תק חסוואץ'. קטקורי, מנערת גורי, רישי ותמח ראיש. ראיש, הרישי ותמח רי קריסטו. גורי איש, הרי ריארי, שיקם פרי ציח, אברי קוטבל. הון קוטבל שחרי חסרי, סקלח ציח רוק רי חיסוס. רחושיק שרי איש, כי יקן רינבי, איק אסלמל. איקי יקן רי אל וינק, שכישוק אמובי פרי קמיקל, אפרי צלטק רייבל. קטקורי, רחושיק צ'רי איש, כוכוכי חונקק איצ'ו מבל. רחושיק צ'רי איש, כיוואצעי חיקק וינק, שבנום רומל רידיוס, פרי סוקיל, פרי אוטיושיל ריסק לחציך. כמקרי, מבן ציך, צ'יביך ריסק לחציך, רוק רי אכיל צעד. למען אוכקי צעדיל תרי עניק אחצ'ק, ושפי ויואל, משמע קונק, ריקיך מקח בה וואץ' ואיגו יואלנה. רחושיק שמיהו כיסח ריק אשתוק איווק. ריווינק צ'ק אל ענק, מה אל ען שיבה. שני הרי עוץ צ'ובנה, וצ'ק רוק תקריו קב. הרי שקוווניק קובן ריוציל, הקיוטו ריאה מבעיב. מה אל בה הוא לא כחון איצל ציך פרי איצ'י. שני הרי צ'יביך ריאוץ ציך. הרי שקיבן רי רחושיק, אקיבן ריוציל צ'קאץ' ריקישטת הבניק. מייביס צ'רץ' ריטיוש לחושלב השל, רצ' רידיוס. ריארי ששישו תיקו, רוק ריאו תיקבל. רצ' ריחון איך הרצ'י קופן ריקולו תחים. רונוכל בנוך, אויוואל, נמלך ציכטל, ריצל תקציך. ורונוכל גורי, מקוחי באי הוק ריאיש. צ'יבנה בא ריוציל צ'ישול ריאיש, אירוק רילוקו קבל איקוש. שסצ'ה בה ריאימק צ'ישול, חחסרי וסצ'יק ריאימק שובן רידיוס פרי קריסטו. אפסיוס קפיטולו 5. שיתרנך בה וואץ רידיוס, חחס אישלוק עלך תקלק על השל. קטקורי, חיש בה פרי ובה רילוקו קבל קוש. חחסרי קריסטו, צ'שישו לא קוקח, ושוחד שריב רומל שולטוקו ביסה כוואץ ריאוך. שוחד שריב צ'רץ רידיוס, פחונטבל תוקוב שחליק עלך רושלב. קטקורי, רימק רוג אישו קצ'י, ארונוכל וואצ'י צל, אונרי לא קוקבל צ'רץ ריפוק. מביך בה ורי צ'ישול ריאיש, הרי ורי עוץ צ'קאץ' ריאטיוש לך תקווינק. שכוחי ריצל תקציך, ריצ'וך תקציך, רימוש תקציך. רונוכל ורי, מנעוץ דח, שנה צ'ישמל תיושין צ'רץ ריה חושל. רומל רצ' שעוץ רתמשיק צ'יבנה. ריחון שקופן רימק רוק אישו קצ'י. ארי הרי שקופן ריצל תקחסטק. ארי הרי שקולוקוק איך ריפוק. ריחון רי cojun Josu Dios, mancoctarri pari rajawibal ri Cristo, e pari rajawibal ri Dios. Mancot bajun kish subuik, rumalenik ajos taktzir, rumal cuarno helgueri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, chemankakta uachriare. Mibamba hunam iwachkuk we winakri. Ojerkanak ri ish ishkeum, kategut, kamikri. ריש איש סקיל פר יחושל, שישקס למען בא, חכס איש רלקואל רי סקיל. רומל רש צ'רי ווואצ'ניק רי סקיל, ערד יוציל, ריסוקיל, ערי סקל אחציך. אז עוץ ריליק צ'יבנה, ריחסטק צ'עוץ שוואש רי חושל. אמי בן חוני צל צ'ק, שרצ' רי אקום, שאני ערד צ'יבנה קטוח צ'יך פווי ורי. חינק עוד, ריחסטק צ'בה אוהל, כקיבן ווינק רי, ריאוך קורקישיק שוויצ'רי ובישיק. קטקות, הרדקצ'יק קפן, התוך ציח פווי ורי, כקלחיניק פרי סקיל. רונוכן ריחסטק וואצ'צ'יק כקלחיניק סקיל רי, רומל ורי כבישיק.
1: צ'תקסטחו קריאת צ'קטווריק, צ'ווליסח הוויפ צ'קישור רי כמנקיב, אקצ'ובלין נרי פווי ריו סקיל רי קריסטו.
0: שחי קורי, חסאוצוניק אושיק צ'יבנה ריליק ריק אסלמל. מקוחי בה חונצ'וך היק אסלמל. שני צ'קוחי בה חוננוכי בעללך היק אסלמל. עוצבא צ'ברי היק אסלמל פאווה ווואצ'ולאו רי. שומל רצ' שאיזל תקוויק איכרי. מבן רי צ'וך חסטקוואץ'. קטקות, הרי חסצ'יווילה חצ'יקה רי אורי בל רי דיוס. משקבריק, ואווירי שק איזל כאסלמל כוקמו לוק צ'יוויץ'. שני הרי צ'יצוקוך רי צקת הלך וציל פרי ושלב של. ג'ישול ריאיש צ'יאבה ובישיק ריחתק סלמוס, ריחתק אימנוס, אריתק בישופל פרי איגוונימה. צ'יבישוך, אצ'ילימה איך אריסך ריחאושל רוק רונוכל איגוונימה. פרונוכל איך, אפרונוכל חסטקוואץ' ששמלטיושין צ'רצ' רידיוס תתשל, רומל ריובי ריחאושל חסוס קריסטו. צ'ילימך צ'יביל תקיוויב פרי אושיבריקיל רי קריסטו. ריאי שוקילל, צ'יקינימח רי אקה צ'חילל, חיכס ריאונימה שקרי החושל. רומל רצ' שרי הצ'חילל, ריארי ערי אוכלום רי רישו חילל. חירי פרי קריסטו שערי אוכלום רי קומונטיוש, ריארי צ'שוקול רי בקיל. קטקורי, רי קומונטיוש קונימח רי קריסטו. רומל קוואו רי, רחושיק שרי אי שוקילל, כקינימח רי אקה צ'חילל פרונוחל. אי הצ'חילל, שילוקוק איך ברי איווי שוקילל, חירי חס ולוקוק אשיק ריקו מונטיוש קובן רי קריסטו, אישוחת שרי פרומל ותוקו בסבל ווואצ'רי הרי. הרצ' קוציו שרי סחרי, אקוצ'אך צ'ובך ריארי רוק ריחה ארוק ציח. רומל רצ' שיארי קרח צ'צ'אך צ'וך, אסכיל צ'וואצ'רי הרי. הרצ' מנקות חון צילו בינק צ'צ', אונחון בצ'וי צ'צ', אונחון צ'יק חסוואץ', שנה ציוש לך, אצ'אך צ'וך הלך ריובן תחק. חקורי חסוורי, רחושיק צ'רי איש איש הצ'חילל, כאילו קוק איכרי איווי שוקילל, חכס ולוק איסה שקרי בקיר איש. הצ'ין כולו קוק איכרי רישוקיל, שסרגוי ריארי כולו קוק איכרי. רומל רצ' שמנקות חונגוינך כרצלח ומול ריו בקיל. שני קוק איסה ריארי, אקובן ריאוץ שרצ', חכס קובן רי קריסטו צ'ש ריו קומונטיוש. למנג אוך אוך צקטיל תרי ובקיל?
1: רומל קורי, ריאצ'י קויקן ריאונן ותת, אקויות נרי רוק לרשוקיל, אצ'י יקיאב רי, איכון צ'בקילל רי.
0: ווארי חונים לחוותליק, אין כוח כמי הוארי פווירי קריסטו, אפווירי קומון ותיוש. קטי קורי, כמי הוארי צ'יוויץ', איגו נוחל צ'ילו קוק איכרי איווי שוקילל, חכס אולו קושק איווי פרי איש, ארי אישו קילל. נים צ'רילאווי רירה צ'חיל. אפסיוס קפיטולו 6. אישלקו על השל, ששנימון צ'רצ' ריקיציך רינן איתת. פרי החושל, רומל צ'אוץ ורי. נים צ'ווילאווי ריאיתת ארינן. הרגו ורי רינבי פישב, צ'קאוון צ'יניק צ'רצ'. הרי צ'ריאת, עד כי קוטמל קט כוחי, וקוכי חונים עלך אק אסלמל צ'ורי וואצ'ולאו. ארי איש אישנן תת, מבן ריק אש צ'קצ'רי אי וואל כואל. הרי צ'יקוטורי וציל צ'קיוואץ', צ'יקאחי סך קיוואץ', echibia chikech hojun taktzih hachari krach ya hauxel. Yachchakib, chinimah kitzihi e iwa hau chuachuleu ruk shibrikil. Rukhun utzlach iwanima, heri hachari nimanek chrechri Kristu. Mish nimanek, rumalrech che arekiwag utzkishkanak chikiwach riwinak. Chane chibina che ishrach chikib ri Kristu, che rukh kanimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, Shas chuvach ri ahaushel chibnawi eman chikiwach tariwinak. Ri ishi wetam chernohel ri utuh balil, kuyari ahaushel herijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishahau. Katekuri ri ish ish ahawib, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach cheri ish, eri eare kori iwahau parikah, echeriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwat yaqih ri hetak chich rech chok rech ri dios. Arech ri ish ishko chuwach rik ashtok. Rumal rech cheri uch mankuch chokhinta kuk enik ak kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawibal ruk takri chukap. Ruk tak ri ea hau che erech ke kum ek o chuachu leu. Ruk ri eush labal che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rahaushik che ri ish ki wats ekih ri chich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel ik ri ish kori jukab. E aritak chi shkis runohel weri ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwats yaqim ri sukil khikhas uwats yaqrej chok. Are ishakab riyachi shom kikoho. Are chkuhub ushuwach ri utslakhtsih richnim lakhutsil. Chi are ko pari iqab richich richri kohonik. Are chrukweri ri ishkish kowinare che uchupik ri khetakchab che rukkak utsihom ri tsel. Shukuhe chikoho piwiri ish richich richri kolotakhim. E pari iqab richich rich chok. Rechri ushlabashel, chiare ri utzihri Dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri Dios. Amakel chichau rukri Dios. Paranohel ir. Utsubanik chibnaweri, chichawak pakitoki bisabal kiwach konoheri etioshlak takwinak. Katekuri, chichawa panuwi riin rich tok bisbal nuwach. Arechri in kinkowinik, cheubishik ritzih. Arechi kinhakrinuchi. Yarech kinkowinik ruk chokab kinkutu rikutalik utzlachtzih. Ri inche ingyal ubishik aretakchi inshimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech arechko kinya ubishik ritzih. Ri inkinwak cheri ish kiwetamah hasri ubeal imbenak e hasri tahin kimbano. Are ri tikiko kubihnari runohel chiwech. Ri are chelok alak achalashik e utzk chukunguk pariahawshel. Kintaku biri are iwuk, arechkuya katzihol chiwech, yarechkuya uchukabri iwanima. Ri dios tatshel, edia hawshel Jesus Kristo, kikiyari utzil chikechri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri dios chikech konohel ri winak, che kikiloko ehri kahawshel Jesus Kristo, parik aslemal che makikitah. Riwux tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, che each Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chlech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula retak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, che kin natisag, che ri ish, utsubanik richak kibono, pari utzlachtzih, shas parinabek ir, chikateka mikri, katekuri, kasareri arere, Che shuchapalehi wuk ri ish we utzlach chakri. kuternebehna kuri riuchak chikatena pariuk ihri Jesus Cristo. Utsheri inhewa wenuchomanek chiwihri. Rumalrech cheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ikuchokab re utslachzih. Ri ish ishkouk parinu sipanik. Genak ut. Ri Dios shinrilo. Cheri in sibalah kishin lo oh igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri quinta parinuchawem. Ri lokok ebalik ush. Qas chinimarba, qas chikohiba utzlah inohibal, e qas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech qas kinik ohnari utzil erizukil. Erinimu bantajik, arech kichopanik qas chauchohrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari uk igri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlah chak, rech rizukil, chikokuk rumalri Jesus Cristo. Rechuk ichlashik, e un molteoshishik ri Dios. Ia chalashik, re in kin wak cheri ish ki weta makhri khastak cheri shink ul makhri in. Ut shuk oma ulok chrechri utzlachzik. Rumal rech che pari pretorio e paronuhel kolibal si balaje tamatalik che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. E si balaj e a chalashik kore kichukab pari a haushel rumal che in yutalik re eri e are Osiblah kichukab, eman kikishibih takib, che ubishik wetzihri. Genakut, ek onikah kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katekut, ek onikah chik, che ruk utzalak chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwachri utzalak tzih ruk weri. Rienabe, rukhun itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishikri Cristo. Mansuk tri kichomanik, kikichomak che rukweri, kikia chna ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihik olik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erinkin kikotek rumalweri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech cheri in, kaskwetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chikiyatagnan chwech. Weri, chesibalah king uyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach, shani king ol nawar onoherri ukowil nukush, ewe humulri, hinakua, hachar onohel tak humulchik, re Cristo, kikihilashikwa, parinu bakilri in, Kneba wekin kasek, on wekin kamek. Rumal rech, che chunuwach riin, areri Cristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, riin kinko winik giman hun nimala hutzil. Riin man wetamta, hachin chikech kinchaoh. Katekut, ruk wehun kamal ri, riin arena bekin wah kimberuk ri Cristo, e kastihna kut chewa weri, Aresi balak ut, e pari ukap, weri in kinkanak kam pari nubakil, aresi balak ut wa chiwechri ish. Shahikuri, ruk weri, ut chunuwachri in, we kinkanak kam iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlak ik pari Cristo Jesus. Chukuhiba hun utzalahik aslemal, chuwachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzalah tzih. Ri ish, mishibihba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip, Un utzlak kutbal ri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal igolotahem ri, egua weri petina kulok tzashas ri Dios. Rumal ri uto op, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari uto op ri are. Rumal kuwa weri, ri ish, chikohoba ichukap. Jeriha chashi wil chuechri in, ekamikri ri ishi wetam, chitahina kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri in simbalah kinkomik chiwech, puiro noher ri haushik taksikinik, kubon ri Cristo.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ush, rugri

0: כיפתניך, ריקי קצ'בך נארי קולותכם. הבריאוס קפיטולו דוס רמל קוגאוורי, רחאו שיק צ'רי אוך, חקקוך חצ'וקה פתק ריציך שחתו. הרי צ'אוך, מן כחסש תצ'ביל תקחיב. ווירי ציך, צ'שקי ביחרי אנחליפ, עוץ. הרמל קורי רנוחל מקח. הרנוחל רימן נימניק תח, כאו תוכי בליל. לקוח קווין קורי ריאוך כוחני מחיק. וראוך מנקקחת רי קולותכם רי? וקולותכם רי, שומחיכו בשקרי החאושל. כתקורי, חיקיבש, שיו בשק כומר רי שטווק. רדיוס שויהו צ'וקאב, ריקיציך רוק תק כותבל. רוק נימלך תק חסתק. רוק חוכון תק מייבל שס פרנוחל, אשוקחי רומל חוכון תק וסיפנק ריטיו שלחו שלבשל, חרי חצה, קרח ירא. חנקות. רדיוס מנשויאטה ריוואצ'ולאו, צ'רי כפנה צ'וח כביך צ'קצ'רי אנחליפ, ריוואצ'ולאו, צ'קח ציחוך אוכרי. שנחום וינק, פחום קוליבל, שו ציבח וציחרי.
1: חסו וואצ'רי וינק, צ'רי עד כנעתך ריארי צ'וויץ'. און חסו וואצ'רי וכוחורי וינק, צ'רי עד כתוק אילצ'ץ'. ריאט, שכוח ריארי שסניץ צ'ינחו ביך צ'קי וואצ'רי אנחליפ. שהיה צ'צ'ריארי ריקיחיל ארי נימלך ופנתחיק. ריאט, רונוחל שכוח צ'ושר רכן.
0: הרי תחצ'י שכוח רונוחל צ'ושרי וכווינם, מנקות החון חסו גוצ'ה מנתקו צ'ושרי וכווינם. חי, חסציך נקות, וכמקרי, מחק חילו ורונוחל כו צ'ושרי וכווינם. קטגורי, ריארי צ'שבן שינה ניץ חוביך שכבוש ריאנחליפ. רי חסוס, ריאוך ככיל ריארי, קוריו כחיל, איני מלאכו בנתחיק. רומל רצ'ה, שוק אשקוליך ריקמיקל. רומל יוסיפניק רדיוס, רחאו שיק צ'רי ערי, שרתמח ריקמיקל. הרצ' עוץ צ'קצ' קונוחל רווינק. חסציך נקות שעוץ. צ'רי ערי, קרח הוקם קיבי סיבלך, אהל כואלה שלה, פריק איחיל. רי ערי, שערי שבנו רונוחל, את שרחאו רונוחל. סקתיק רומל ריקש. ריארי כמל בי פריקולותכם. ריארי צ'קי תיו שריסניק, ריארי צ'קי תיו שריססיק, חונם וקימחי בל. רומל קוואוורי, ריארי מנקקיש תח, ארי תקצ'י איש בוצ'לל כצ'ה צ'קייץ', ארי תקצ'י קוביך.
2: ריאין, קיינאו בישיק ריאבי צ'קייץ' ריאי וצ'לל. צ'קישול ריקומונטיוש כבישון נאווה.
0: אשוקוכה?
2: קינקובה נאווה רינוקו שצריך.
0: אחומול צ'יק קוביך.
2: וכולי כוורל רי. ריאין ארי אהל כוואלה שלאב שויה רדיוס צ'וויץ'.
0: חן הקורי. חחס רי אהל כוואלה שלאב כוחונם כיקיקן לכונם כבחילל. שובחר ירא. רוק ווורי. שכוויניק שוקיס ציך פווי רי רחאו רי קמיקל. רוק ריו קמיקל ירא. ארי רחאו רי קמיקל. ארי רי קשטוק. ארי קריסטו. רוק ריו קמיקל ירא. שוטו כיגוץ' כנוחל ריגוינק, שפרונוחל כיקסלמל, אשי מטליק, רומר רצ'ה כשם כיב צ'וויץ'י כמיקל. אשס פחומפה אקסווי, איוטוליק. רומר רצ' שן מראת הקוק איל לא צ'קצ'רי אנחליק, שאני הרי קוק איל צ'קצ'רי ריחליל, רי אברהם. רומר קוואוורי, שאס רחאושי קווי, שיירי פרונוחל חרי ובנתחיק, חצ'רי כבנתחיק רי הרצ'לל. הרי שערי כושיק נים צ'וצ'קחה ורוק נימלך לוקחי בלוקוש. צ'מן גוקש תריו ציך צ'וויץ' רדיוס. הרי תחצ'י שעס כותוך ריחי תקומה כריסיוון תינימית. ריארי צ'שוק אשקוליך ריקש. ככוון רי כתובן קוק אקויארי רחאושיק צ'קץ' ריחצ'ין תח כגיק אשקוליך ריקש. הבריאוס קפיטולו טרס שאחי קורי, אשתיו שלטח עד שלשיק, ראיש צ'ייש סיכים צ'יקח, שיתוקו בסך באו וואץ' רי אפוסטול. הרינים מלאך צ'וצ' כחאו, צ'רש רי ככוכניק, שיערי רי חסוס. ריארי צ'מן קוקש תריוציך צ'וויץ' ריארי. צ'שו שיסח חרי ריארי, שכוכי חרי חצ'רי מויסס, צ'מן שוקש תריוציך, שס פרנוחל רי רצ'וץ'. רומל רצ' צ'ריארי, שיליטח רי וסוקיל, שיערי נים צ'ינת וכחיל צ'וויץ' וכחיל רי מויסס. רומל רצ' צ'רי נימה לחו בנתחיק ריח בנלחה. Shasare ni malakuban tahik china chuguchri ni malakuban tahik rihunja. Genakot. Ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riah yeknel cherech ronohel wachuleu. Areri Dios. Kastzich nakot cheri Moises. Man shukeshtari utzich. Shas pronohel rechoch. Heri has hunach patanihel. Arech. Kekot tahik rihunohel ritzich. Chera haushik yaubishik. Kategori ri Cristo riare hun al qualeshel man shukashter yutsih shupan kamal be parirchoch e ukhri ri ukhrochoch we kokh kanakh pariuchqab e pariu ki kotemal ri qeybal romal kuri khachako bi khri tiosh la khushla bishel
1: o we khri we shitari uchabal mi bankoch resh riwanima e khas parich okh pariu khri kash paritsinali kala khulew خبير يتاتش كي بانك اشتويتش اشيكين تاقشيخ باري ماكاخ اري تاقشي جشيلي تاقني كومال رنوشاك باكا ويناق خونا رومال كووري رئين شاك تاق ويوال شكيش ويخاليل ري اشين بيخ رونو خيل مول شاس ساچيناق ويري كانيما منشكي تاماخ تاري نوبه كاتي كوري شنكوخ رنوشيخ باري ويوال خايي رياري امانكي اوك تاق باري وشلانيم
0: قس اوتری لیک چی بنائش اچلشک ونیکو خون چی شول ریش چی تل رانیما کولک ریاریری ککو وینک چی نخ کبیگوی چی تری دیوس رمال چی مکوتا او کخونک شانه چی یا ای چقاب چی بیل تقیوی رنو خیل تقیخ اری اخچی خون پاکو چیخ و خون کمیکری اری چی منکوتا خون چی شول ریش چی کو خون کو رانیما رمال ری مکاخ رمال ریچ چی ری اوخ Shasukko pari Cristo, wari ukko kanachika pari ukis balilna, pari uchuka balil, rio kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik, aritachi kabishik.
1: Pawek ihri, wikita ishri uchabal, bibanko chesh riwanima, hari hachak pam pari choch.
0: E hachinkuri, che pari nabesh kitari tsich, e pari ukap, shechohinik. La manayareta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises, e hachinkut risheperro yugual chikech, chi pari kawinak hunap, la man chikech tariare cheshe makunik, kategorir kibakil tzakkan parit inalikuleu, e hachinkuri rishubih chikech, cheshas man kiok tari pari rushlanem, we man chikech rihachin tak man sheni mantach, shahekuri riuh kakilo, che man shekowin tach, Shiokik Romal Rech, Cheri Are, Shas Shikikesh Rikitzich Cherech Are. Hebreos capítulo 4. Chakashibich Bakib, Wekamikri, Chekona Uchukab Rikibam Tzich Chech. Chelok Kabana Okem Parirushlam Balriare. Kategori, Uneko Hun Chishol Rish, Cheke Bayetahek, Arech Kopanek. Shokheri Uch, Hachari Are, Kakomom Hun Utsalak Tzich. Katekut, ritzich chesh kikamo, mankota utzil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanachta pariare kas tzich kohonik, romare che maekota kuk riare che shetowik. Rioch che kori kakohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
1: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutzich pariwoyawal, haye riare, manki oktari pariwushlanem.
0: Kategori, riuchakri Dios, ukisomchi ubanikchi pari ubanikulok riwachuleu, shane shast ibtalik puwiri wuk khich.
1: Kategori, ri Dios, shushlanik pari wuk khich cheronohel tak riuchak.
0: Shokohe, kubichchi humul pari tzibatalik.
1: Ri iare, manki oktari pari wushlanem.
0: Shahekori, sakchakhuch, cherahawshik chekyok ehohun. Erien abechech yukamik ri utzalachzich, manshiok tach rumal rech, sheri are mansheni mantach. Ri Dios, kuchich hunchich ich kamikri, ekubich chi rumal ri David, sipak elachtach ich chi aknok, hacha tzipatachik achsik.
1: Pawehun kichri, veri ish kitari uchabal, mibamba apach chech ri wanima.
0: Rumal rech sheri Josue, ותשוקם כי ברי איך ישראלית פרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פחונק איך צ'י אגנוך. רומל קורי, שעס פעלך צ'י כוחון ושלנם, רי ושלנם פרי ווק איך, que ya chiquech ri winak ri Dios. Rumal rech, hachin kok per Irushlanem, shokuhe kushlen ri che takri uchak, heri hachari Dios, che shushlen che takri uchak. Shakak hoba kachukab, arech ri uch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hung winak zakik rumal che are kuban rech kuk ri winak che man sheni mantak. Tsihnakot, cheru tsihri Dios, kori ukasleman. Eutsalahu bantahik. Echare si blahka kopinchinach which hunchich, rechicho, cheko kip utsaltamal. Chikokik, kaparekik hachwikip, rekalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, epatakri upambak. Eriareko bonri katochzik puwitakri kunao, erikuchomah rianimak. Chuwichriare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalike alach chuwach takri uwachriare. Che shas chuwachriare, rahaushik banri katochzik pakwiri uch. Kategori, rioch kohu nimalah kachuch kahau. Che shrogrisahri prikah, ri Jesus chu kohol ri Dios. Chakakhoba kachukab, cheuk olikri tzich rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahau che matka koinche uchobik, rekatu karil. Shaneri are, shurrik kash, shas pranohele hunam kukri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, ekakohiri olokakabalu kush. Echukuhe, arech kakarikri yusipanik chakech. Kasarechi kubanar haushik, e kasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riewinok kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop, pakiwiri winok chuwuchi Dios. Arech kuchi ritak sipanik, erihetak tobal rech, sachbal wach rihetak makah. Riareri, Kakowinik yulokokeh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rahawishik che kuchi hujuntak tobal arech kasach uch riomak riare. E shokuhe hiriku bono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwach we nimalah ukolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, jari hasu sikishik shuban chech riaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, riare, man shrokisah tachibila panrib, ri ukihil ri nim chuchkahawasanik, shane shukam chech riare, che shubih chech.
1: At ri at nukohol kas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikri.
0: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
1: Riat at chuchkahau chipahunalik, jeri has ri ucholahil ri melkisedek.
0: Riare patak riukihil briukaslemal riubakil, shutaruk si balahrakoh chiah, eruk si balahuwal wuch, cherech riare, rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egwari, ut chuwuch ri Dios, romal riukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamah, shnimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lachutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotahem, takobesebal kiwach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikich riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwi weriri uch, rahawshik che kakyao bishik kilach takzik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowinak uri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawishik chi humul rinabe takutzik ri Dios chi wech. Rumal nakot wari shibano, che rahawishik chinari leche, chi weche kokoriwa. Rumal rech cheri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utzik ri katbalzik, rumal rech cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinakchik, Kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, che rilik, hawik owiri utzil, e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri, chakya bakan rinabe takzich puwiri Cristo, e chukpakalba shas rugri utzala takzich, המקביח שיבא חון צ'יק ציח פווירי נווה תקציח, שערר יוק אשיק רקקוש שוות שיקמינק תקצ'ק, ארי ציח פווירי קקוחוניק, רתיחוניק פווירי קסנא, ארי יוקוחיק רקבח שורי חולומח, ארי קסטחיבל קט שיקמינקיב, ארי חונליק קטבל ציח. אגורי, קקבן נווה, וקייתך צ'קאץ' רומל רדיוס. רומל רד שסימן לוק טרי, שרי חצ'ין תקש כוחירי סקיל קוק, ריארי צ'י שכינה אוי שכוחירי וסיפניק ריקח קוק, שכוחירי תיוש לך ושלה בשל קוק, שכוחי שכינה רי וצלח תקקק רצ' רדיוס, שכוחי קוק רי וצ'וקב רי וצ'ולאו, ריקפנה צ'וח קביך. קטגורי צ'י רוק רונחל ורי, ריארי שצחק. צ'י קקר צ'י בפה וכמול רוק חונקק קיק אסלמל, רמל יוציריקיב רוק רדיוס. רומל רי צ'י ריארי, כקירי פבא צ'י חומול ריו כחול רדיוס רוק ורי. הקיקייה פרה אצל השיק וויץ' צ'י קיוויץ' ריווינק. רומל רי צ'חונו לאו צ'י חווי כפגוי סיבלחב. הצ'י קויה אוצלח תקייס צ'י קאץ' רי קיק צ'י קוויץ'. וחונו לאו רי, שעשי צ'ץ' רי יאוך ציח כבן צ'ץ'. הפריו כסבליל כפרוש ובירי. קטקו טריש צ'י איש לא קלח פונטנה. שעש חרי כחביך פייגוי ראיש. ראין כין ג'ומח צ'שעס כחייך צ'ינה צ'יוויץ' ראיש. וצלח תק חסתק, אצ'רי חסתק וויץ'רי, חס כשוקמו בי פריקולו תכם. רומל רד צ'רי דיוס, ריארי, שעש סוכילה לך ריו בנתחיק. צ'מתנה כנתח צ'רי צ'רי צ'ק. עונרי לא קבלי כוי שיקוטו. רד צ'י תוקו בסיבלי וויץ'רי ובי ריארי. רוגי תק פתנחיק שיהיה צ'קאץ' אקיאנה צ'קאץ', כמקרי, ריה תיאש רתכוינק. ריאוך שווי ככך, צ'י וונוחל ראיש צ'י כתובה, צ'י כשוק איל צ'י פריוקיס בליל, ארץ כסקבנתך ריה יבל. ארץ ראיש מניסה אורתך, שענה צ'י בנה חרי חצ'ר יערה. צ'י צ'י רומל ריה ככוחוניק, אלי ככוחוניק, וכצ'בך נרי ריחי תחצ'ים כנוק. הרי תחצ'י רדיוס שוביך ריצ'יניק צ'רץ ריה אברהם, רדיוס מנלוק תח שויאר יוציח פווי חונצ'ק, רומל רי צ'י מנקות צ'י חון צ'י הרי נים צ'וויץ' ריארי. שחי קורי, שויאר יוציח צ'י בי לאגן ריב, איכרי שוביך.
1: חי, רי אין, קאטין נו חיסח נארי צ'י צ'תאו צ'י בל, אירי אין, כמבן נארי צ'י סיבלך, קיקיע נא אוואץ'.
0: קטי קורי רי אברהם שכנח קם פרי כוחוניק, שחי קורי, שרי לא הרי תחצ'יש בנתחיק, וצ'ינק צ'י שוביך רדיוס צ'רץ'. ריווינך, כי קיירי קיציח רומל חון צ'יק צ'יירי נמלכו בנתחיק צ'י קיבוץ' ריירי. אליו יאיק ריציח רי, הרגו הרי כוחו קיבה, צ'י כקיסיק רונחל וצ'וח. קטגורי רדיוס, הרי תחצ'י ריירי שרח שוקות צ'י קיבוץ' ריקי אש בנק נרי צ'ינק, וצ'י משוקש תרי רישו צ'ומח, שו יארי וציח פניקח. הרי צ'רומל קיפ חסטח צ'י מקקש דוויץ' מנלוק תחצ'י רדיוס שקו בנציח. השחרי, ריוך קודשי נסי בלך קצוקב, ריוך צ'ק הקצוקו חום פניבל חווי קקטוי קיפ, ארץ קסעות סוצ'פי קיפ קקבן צ'ריך ריה יבל, צ'או בים צ'קאץ'. פאווי יבל רי, ריוך צ'ילק אווי רי וצ'וקב ריקוש לבל, חונקו לך קצוקב, צ'שס נח קוקו ביק צ'וואץ' צ'י הפנוק, ריחום פיו צ'או צ'קום קוואץ'. חווי חי שוק ווי נאברי חסוס, רמל תוקו בסבל קוויץ' ריוך, ריארי צ'י קמיקרי חונליק הלכנים צ'וצ' קחאו, רצ'י וצ'ולאו, חרי חצ'ריו בנתחיק רימל כיסדק. הבריאוס קפיטולו סייטה שחי קורי ומל כיסדק רי, ריראחו וינל ריסלם, צ'וצ' קחאו רצ' רינים הלכו בנתחיק דיוס, ריארי צ'י שלו לוק צ'יו כולי שיקרי אברהם, הרי תקצ'י הסצלחו לוק, הרי תקצ'י שצ'קתחיק ריה חווינל, הרי אברהם שוטאו צ'יך ריארי. אצ' רצ' הרי שויאר ריה על קבל רצ' רונוחל. הרי הובי חווה וצ'ולחיל רי, החווינל רצ' נים על החסוקיל, אצ' שכוחי ריארי, החווינל רצ' ריסלם. אגורי קוביך, החווינל רצ' נים על החוציל. ריארי מנקות האותת, מנקות האונן, מנקות האוכרת הקרטית אומם. מנקות המחיבל הוכיך, אמנקוטה וכסבל וכסלמל. ריארי חרי חצ'ריו כחול רדיוס. ריארי חונליק הלך צ'וצ' קחאו. צ'יגולם פקע מקרי, נים הלך רצ'י מלכיסדק. ریاره چشی اتخ چش ریچ اکوخ رومال ری قمام ابراهام قصیخ نکوت چری یو کخول ری لبی ریاره چش کی کم ری چوش قخویسانک ری ایاره کوکوک ریو تقنک ری پیشاب چشاس کی کم ری ریال کبال چکیچ ری سیگوانتی نمیت واوری کو بیخ چک کی کم چکیچ ری ای کچلال پونه تخشو خیر یاره ای لنقو بیک پری اوکیناق ری ابراهام کتکوری ری خون چشاس منکوتا وی پری ری خلیل ریاره شیا تخ چریچ یال کبال چریچ ری ابراهام کتکوری شو ترنبیخ ری خون چه کوتا ری چینک روک کتکوری قصیخ وی چه ری چوتین کو کم ری تیو چی بل پو غاب ری نیم کتکوری گورال ری ری ها چی خواب چه ریچ کمیکال که یا تخ چی که چی الکبال کتکوت چی لاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قصیخ کسلک شقو خیری لوی ریاره چه کو کم ری الکبال ریاره شو تخو پری وی نقیل ری ابراهام رومال ری چه ریاره کوچی پری و کناق ری و مام آره تقچیری ملکی صدک شیلو بیچه و کلوشیک ریاره شخه کوری و تری چقات و بنتخیک پریو کوینیم ریو چوچ قخاوی سانیک ری لبی کوی رومال چه پوی ریاره او کسام بی پیشاب چه شیا چکیچ ری سیگوان تینیمیت خس کو چه رخوشیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چولخیل ری ملکی صدک امن خری تخ خی خس ریو چولخیل ری آرون رومال ریچ چشاه ساره تقچیش کشتخ ری چوچ قهوی سانک رخوشی کویش کشتخ ری پیشاب رومال ریچ ریاره چک بیش وری پوی ریاره ریچ خونچک خوقات ایچ ریچ و خونقات ری منکو تا خونگوی نق شپتنخک پری تابل تقوب کته گوری چی غلاخ ایتام تلک چریا خوشل ریچ و خوقات ری خودا ای پوی ری و خوقات ری ری مویسیس مکو تا خونچیخ شو بیخ پوی آره تقچی کچاو پویری چوچ قخاوی سانک رومال کووا قس اوتری لیک چی ناری ققبنو ویک اخون چک چوچ قخاو که پتک خری خچاری ملکی سدک اخری اونه تخ من چوچ قخاو تخ رومال خون پیشاب رچ بقیدال شان رومال ریو چقاب خون خونالی کلخ کسل مال قس رومال نکوت چه بین وی چیخ پویری
1: ریعت ات خونالی کلخ چوچ قخاو رچ ریو چولیو خاص خیری خچاری او چولخیل ری ملکی سدک
0: روکوری شپتخ ری نبه پیشاب رومال ری چه من کوتا او چوغاب ای من اوچتخ رومال ری چه ری پیشاب من کوتا خون خاص و وچ شبنو چه چقاتا لخو چیل رومال ری چه ری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوچا لخقی بل چینا ای رومال وی ای بل ری کوخ قبرو پی دیوس کتکوری وری شاس رو کو یه ایک ری چیخ ری نیک اخ چک شو شک چوچ قخاو ای من کوتا چیخ شیا چکیخ کتکوری ریاره چوچ قخاو رومال ری چه ریاره شو یاری چیخ چریخ ای شو بیخ چچ
1: ری اخو شل شو یاری و چیخ چویخ ریاره من کو کشتا وا ویری ری ات ات خونالی کلخ چوچ قخاو ریچ ری وچولیو
0: شخه کوری ری خصوص ری چوچو قاب خون او چلخ چپ بل قاب چینا کته کوری ری نیک اخ چی که چوچ قهویب سی بلخه کی رومار ری چی آره ری کمیکال کبنو چی کچ چی من لوگ تخ که کنخ پا خونالیک کسل مان کته کو تری آره کو خون خونالیک الاخ چوچ قهوی سنک روک چی من که کشتخ تاوی رومال کو واوری که قیلو چه ریاره که کوینک کو یاری خونالی کلخ کلو تخیم چه کچ ری خشین تق چه رومال یاره که اپن رو کری دیوس رومال ری چه کسلک پا خونالی کاری چه کچاو رو کری دیوس ریش تقوی سبال کی وچ خریو بن تخی کری نی ملخ چوچ قخاو چه رخوشیک چه قیچ ریوخ دیوش لخو بن تخیک سکیل چخ چخ تسطلی کپنوخ چه کچ ری اخمکیب نی ملخ پا قوان چنا چه وچ ری کخ من رخاو شیک تا چره چه رنو خلق ایخ کوچی خون تابل تقوب خچار یعنیم تاق چوچ قخویب چه رخاو شیک چه کچ نبه رومال ری کماک ایاره ای پر یو کب رومال ری کماک ری سیوان تینمیت ایگوری شاس پا خونالیک شبنتخ رومال اره تاق چی شو چی خریب ری پیشاب کیو شیساخ اینی مق تاق چوچ قخویب ایری ایاره ای خخون تاق چی خواب چه ری توقار کتگوری ریو چیخ چه شیو بیشیک چگو چه اقنق ری پیشاب چقطل خوبان تخیک کبان چره چی کخول شل Chubeqich chubesak.
3: Hebreos capítulo 8. Rinim ala hukush ritzich che katakemul kubishik, areweri, cheri uch, kohunim ala kachuch kahau. Riare tu yalik pari rikiakab riutem rinim ala chikah. Riare achpataninel cherech ritiosh lah kolibal, echerech yakastzich ala panibal, chare riahaushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheronohel nim chuch kahau, shokisashik arech kuchich rihisipanik. Eri tak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahautari, romar reche kochi hohun, chekik chiech rihe taksipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanich ri wechbal, eri umoh rihastak, reche chikah. Heri hachashu bihri dios chechri Moises. Aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
1: Chawilampe echabanaro nohel, jeri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
3: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romare che chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinek china. Wetarina be chapbalkab, mankotau yab, manrahaushik tahunukab chapbalkabri. Riare, kuchahun tzich ekubich chkech.
1: Kpena hujun takich chari ahaushel. Riin kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Judá, kimpan china hun kak chapbalkab. Mahun chapbalkabta heri hachari ishpan kugri kitat. Pari hun ich cheri im she in chap che kikab, e shinkam ki be, arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekanah takampawe chapbal no kabri, shokoheri in, she inyaka nok, tchari ahaushel. We chapbal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, we hetak ikri, tchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak no pishab, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki dios. Eri eare, Eare inuswanti nimitri. Patak wek ikhri, man rahaushik tari che huwinak kukut wetzikhri chkiwach ri euwinak. Onchuwach ri rachalal ekubik. Chachopo uwach ri ahaushel. Rumar rech che konohelri kikichop nuwach. Shask apari chuti nubik ekopana ruk ri enabeal chkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
3: Are takchi kubih, kakchab balqab, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shas kasashitak na uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chab balqab, shukhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, Echupangwe kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori jetak kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiosh lahupan tahik. Kategori, cherik yuka payu, kohum panibal, cheubi, ri tiosh lahupan tahik, chigishol, ri tiosh ratak kiban tahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal. Ri kolibal rechi kanpuk, eritem rechi chakbal kap. Chek ronohil chokotalikuwi chech kanpuk. Echwech kohun kanpukalah kebal. Chek ori mana chupam. Riuchimiri arong. Chech tushnik erihetak mesha rechi chapbalkab. Kategori pugui ekori angelib che rech kihil. Cheruk rikimuh kikchokuwi rihamarisibal. Kategori kamikri manareta chuchalushikwa ronohil wari. Ronohil hewau banong wari. Ria chuch kahawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech ichlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuch kahaw kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak, riare, erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritiosh lah ushlabshel, kukutu cheri uberi tiosh lah kolbal, manhekaltah. aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal rechtak wikikri, rikukhiriktak wikamikri. Roman rech patak wikik kamikri, kakiyana hukuntak sipanik, e hukuntak tabal toko. Cheman kakawintak kusukumak, parech wiri are, chek tsukun chechri Dios. Egweri shakpishap rechi bakilal, chek uchap wiriwa, riukya. Riatinem ernohelweri, rahawshikwa kikiswari chikapari ukihe hunkakchik. Kategori de Cristo, shokisashik ni malachuchkahau rech utsalatakastak, chek penachuak kabih, weri roman hun ni malach utsalak panibal, chemanukab tawinakh banwik, emankot rech we wachuleuch rech, shok shas pahomul paritios lakolibal, manruk tekikikel, rialatakisik. On roku gikel riemam takwakash, shane shokik rukriu gikel, echerish kowinik shulok chrech, hun hunalikalak kolatahem. Shako heri, weriki gikel riekisik, ereki gikel riemam takwakash, echokohe likichahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakib, kuyari chach obelil, chech riki bakil, nimalak chach obelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal ri junele kalaxu shlabshel shuche khrib rugri nimala khuchachobelil chumuchri dios riare kusaqnisakh nare riqachombal kuchupna guwachri riqkaminaq taqchak arechi okhku ikhlan na chechri kaslik dios rumal kuwaweri riare arech awel puwi khunkak chobalqap shperyo kamikal arech kuloq taqri makakh rech taqri nabe chobalqap Echachintak esikatalik, kikikamori hunalika lahechipal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowe hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahaushik chek alahenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuhche shubih kanok riwinaksh kamik, shuwi kachukunik, eshuwi uts, aretakchish kamik rishbano rech. Man kachukuntak, eman kotopatan, aretakchik asna rishbanuwek. Shahekori, rinabe chapbalkab, shtiketak riumahibal, shasru kikel, aretakchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riupishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekag takman wakesh, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiech riwuchchech, shuchikikiech ribriare, e shuchikikiech konohe riwinak, kategori kubiech.
1: Arewa rikikiel rech richapbalqap che are ri dios shkohow chiwech.
3: Shokohe, shuchikikiech ripanibal, eronohe rikhastak che kokisash pari ihlanik. Kheri chakubiech ripishap, ronohe lkachochobeshek, rukri kikiel, ewe mankota kikiel, mankota utsilri. Rumal kuwaweri, nabe ut che rikhastak uwechbal, rikhastak kerikhtak chikak, kachokchobashik kachawari, epaukab ut che kachokchobashik, rikirikhtak hui chikak, kateko truk hun utsalak tabal takob china, chuwechri tabal tak takob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, rikristo manshok tapohun tioshlak kolibal, che ukab winak shbonwik. Hun kolibal che shaw wachbal ri kastios lah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuguchi dios, rech takobisabal kawuchi uch. Eman shata kuchi hrib, kita kumul hachakuban renim chuch kahau, che kokronohel huna paritios lah kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, chirahau shik nakuri, che kita kumul kurik kash. Chikas pariu mahibaluloq riwachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlanghisaq riu ihil pariu kisbalil, arech kuchupuguch ri makah, aretakchi si are are kokik tabal toob. Kheri hachari ki banik riwinak, che shah humul ki kamik, kategori kiok chuguch ri qatbal tzik. Shokuhe, khenak uri ri Cristo, ri are shu hachrib, che shapo humul, arech kuchupuguch ki mak, Eki siwan taktinumit. Kategori, paukamul, kukut chinaribri, Are takchi mankotachi rech chechri makaj. Chikiwachi hachin taf keyem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, cheshukuik olek riumuj rimebil chekpena, man krektaj tari, pariare rikrektaj cho ixak. Ripishab, mankota humul ri. Que kowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri Dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetajeri, naman shkikista ku chishikri, dije tak tabal takob. Ruman re cheri e patanihen chech we ikhranikri. Riare shase usra tak winak chik, chipar ronohel kik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makak. Mankheri takot, ruk takri tabal takob. Chek chi shik chi paronohel hunab, kana tisashik rihe tak makaj, romal re cheri kikikel rie mam takwakash, eri kikikel rie kisik, manka kowin tari kuchup wach rihe tak makaj, romal kuri are tak chiri Kristo kok pawe wuchuleuri kubih.
2: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik, katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowak tari khetak holocaustos, eri khetak tabal tokob rech chupubal uwach ri khetak makah. Kategori riin shimbih, khe riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh, arech ki manari in Dios ri arayibal.
3: Nabe kubih.
2: Ri khetak tabal tokob, ri khetak sipanik, ri khetak holocaustos, ri khetak tabal tokob chekuchupu wach takri makah. Manshak amowaktak.
3: Kategori ronohelweri, shchi ishik kheri hachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
2: He, riin, impetinak chiubanik ri arayibal.
3: Riare, kuchupuwech ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok ri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri, riuj uhtioshir sam. Romal che chishapa humul, Riu bakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastsig nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takih che uchishik ri jetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuwich ri jetak makaj. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal tokob, rechupaluwich ri jetak makaj. Kategori, shtuyi, perikyagab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, Kyo kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etio shaltakwinak, chifahunalek shuban tzakat e utz chikech. Ritio shlahushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
4: Arewa we chapalkap, chakimban na wakuk ri eare. Kimban wach wach, chiakanok, rinik ahtak ikkanok. Kchari akhawshel. Riin, Kinkoh na wa ri khetak nupishap parikanima, e kintik na wa parikichomabal. E manknatak tachiri, chuech ri kimak iri ketselal.
3: Kategori, aritak chi chupatahinak chi wach ri makah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach ri makah. Shahekori, e achalishik, riuh kori kachukab, arich kuhok paritiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, Ek asalik lah beche shuhak riare chakawuch, gweri kabantahik romal ripayu, eripayu areri ubakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchoch si Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lah kakohonik, ruk hunchah choh lah kanima, chuwuch ronohel itzel chomanik, eruk hunchah choh bakilal, chey chahom ruk tzin soh laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare, cheshuyari utsik, shasman kukesh tariri utsik. Chuhok ba il chibil takib, arech si uch uts parilogo ebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chiyaba I chukab chibil takiwib, e werichi ni marisak chinao banik. Are takchi ki wiloche nakakchik o wiri ik chekepetik. Rumal rech wari uch, shaspa kanimak ki yulok ubanikri makah. Are takchi kak omomchik ri sakalakhtsik. Mangkota hunchi tabal tokobri, cheku chupu wach ri hetak makah. Riare chehwa ko bonori shugui ko chiri chugoch khun shibi bala khasugoch chugoch qatoxtix e chugoch ri shibe bal royegal riqaq che sha sanina qri ki utixe khubik rei tsel taqwinaq la ko khuinaq ko pxchix ri pishabri moises utrichek kamseshik we ko kep ono ship winaq che kikya u bishik ri pxchinik la mangi chomax ta cheni malakh kes chinari chugochweri ri taqalchiri khun cheku taqalex wachi ukhol ri dios eche mankril tari utsala hukikel rechi chapalqap riku bantios lakh chere chare eshu heche kubihri cel chere chitios lakh sipanik ri ukh qeta mugochi are che shubih
1: in rahavri ya bal utokh balil ukashel ri in shaskin toh nari ri taqalik
3: shokuhe
1: ri akhawshel kuban nari ri qatoftsih pakiwi ri ewinaq
3: ni malakh kisbalku share taqchi khun winaq qaq por yuqab ri kaslik dios romal rikash chenatakh bachi wech ri nabe taqih are taqchi kochi ri saqil iguk ri ish khun ni malakh kash shkokhi iguk kokhun taqmul ish kochi wech yaqonek echi wech kash chiki wech winaq kokhun taqmul chik Shikuyu e shiya y wechku krikikban kash chikech. Rumal red cheri ish, shina o e shibani wech cherech riki kash kolil rie kopache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchish tokish rihastaki wech. Rumal red cheri ish, iwetam chek ohu ni malachik inomal chu wech ronahel wari. E huni inomal cheshas ko kolek. Misach bakamikri, riku balik ush, richukab. Wak ohun nim esuk alak utok balil. Reish rakhawshik kohi ikochonik parikash, arech kaski ban rikrah ri dios. Eshahe kuri reish, kichakri ri uchienik riare. Romare chesha hobir chik, kashanitz alak hobir chik. Riare chik pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risuk alak nuinak, kook aslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal. Mankeki kotari rukriare. Kategori Riuh manku hanimahtawa. Man uhreshtari sachbalib, Riuhu huinak, chek ori rikakohonik, areshk kol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areu hikibalil rikiebal. Are are, rikambehabalil, chech rihastak che mankilitahtawach. Romal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal ri qakohonik ri uch, kakachobo, cheri nimalak uwocholew shbantakhik ri uchunutzik ri dios. Ehek uri ri hastak chek qil uwoch uch, shelu loq ruk ri man qil ta uwoch. Romal ri qakohonik ri abel shuya cherech ri dios hun tabal togo, cheri nimalak ubanik chinach uwoch ri rech ri kain. E romal kuwaweri, ri are sukil kuchushik romal ri dios, are takchi ut shiletak ri usipanik, eheri nakot romal weri, Pune tachcheriare kaminakchik, riukohonik shask chaguna pui. Romal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshiltari kamikal, manshek tachtach, romal reche shkamubik romal ridios, romal rech chechushetak riukamikubik, ritzipatalik kuyao bishik puguriare, che utshubanchu wach ridios. Kategori are tachchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskohril wiridios. Romal reche hachin kakibruk ri dios, rakhawshikrik kohonik chek ori dios, echeri dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechiare. Romal riu kohonik ri noe, shretamach romal ri dios rihastak wache maha kiletahik, ruchun kohonik alakshibrikil chuwachi dios, shubon hun hukup, arechki ukol ri ewinak, eah pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tsik puwi wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri khtak rumal ri kohonik. Rumal ri kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, are takchi kutakubik, are chkubek ahunuleu, chek yatakna cherechpa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam takhawi kbewi. Rumal ri kohonik, shbin katik pariuleu chechbis cherech. E pariuleuri, hun kashlangwi nakriare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaac eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab cherech richinik. ri Abraham kriyeh reni malach tinimit che tzakatalik qas chusheolok eche areri Dios aj tzakal rech. Romalio kohonik ri Sara shokohe shkowinik shalkualanik chi are takchi manu khunab tachik. Romare che ri are shuchomach che mankukash tariri utzik rishchin wari chirech. Romal kowa wari chi sharuk hungwi nakche nakakchi kowi chirech rikamikal chi alash wii eki rihalil si balakhek ee khachari chimil pakakh ee maloqtah ke ghalashik khachari sanyab chuchiri palow. Ri ee are chi kampari ki kohonik ee shas manshkil tawiri ubim kanok richinik shugwi nakh ki yaw panok hun rutsil wach kategorish ki bih chi shase kashlangwi ee shae binel shae kounel chowe wuchulew ri khari ki kibih utsu kuti ki kibano che tachine benakche utsukushik hun kulew. Wetare she choman puwiri hunulew, che shki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tzalik pawulewri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahulew parikach. Romal kuri, ri Dios mankikish tachikech ri eare, are tachchi kubich che are are, ki Dios. Romal re che usukumam chikech hun ni malach tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkakhmeshik parikash, eshuchik ri Isaac, ri shuguyu kohol. Ri are, cheshukam ri chinik, cheshas puwiri are bimchech.
1: Rumar ri Isaac, ri at kohi awi khalil.
3: Kuchomach, che nimalach kowinnel ri Dios, chekyu walakisah nari, ri ekame nakib. Rumal kuwaweri, shi atak chinari u kohol Isaac cherech, eri are, Shokik hun wachibal. Rumal yu kohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. E cherech ri Esau, e shasarek ri lapanok ri utz tak hunab, chek penari. Rumal yu kohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi u te uchik konohel yu kohol ri Jose. Shuruk barib, e shu oyabari u cholom chori uchimi. Rumal yu kohonik ri Jose, Are takchi nakakchik owiri ukis balil, shuna tisahri ka kashebal, riaral kwal ri Israel, estakan kam puwiri takubak. Romal yu kohonik, ri Moises are takchi hunalak noch, riare shawishik o shibik, kumal yu nanutat, romare cheshki loche hun utsalak noch, eriare, manshki shibik takib chugochi uwuk ria hawinel. Are takchi tzakatu inakchik ri Moises, romal yu kohonik, Shupakchih wek bish cherech, cheri are ral hunumi al ri faraon, are ut chugwet che ko parikash kukri uwinak ri Dios, chugwet che kuk aslemah pake boshib qih ri uchelal ri makah. Shuchomah, chare ni malak inomal ri itzelu yok iksh ban ri Kristo chugwet chu inomal ri Egipto, romare cheri are uya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atakhna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibik tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, qaskheri chekril ri khastak wach, chema loqtah kakilo. Romal ri ukohonik ri are, shrokowisah ri Pascua, e shuchikik ri kikel, are chikamisanel, man ki uchapta ri euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, shekash parikyak palow, khekhas chakik ilahulew. Kategori ri ea Egipto are takchish kakche shuboche kheri kikibano shubiqobi ri palow. Romal ri kikohonik ri khetak utapyari kheriko tzakobik are takchiri are wukuk ikhchik sutim kik. Romal ri ukohonik ri shok rahab che kech nim chutin mashkam takuk ri manke kohontak. Romal ri che paha maril shubukulak ri winak che shake etzalinok. Katekut, khaschina kimbih, romare che manjamal tawa, wetakingwah kona kimbih chinapu wiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romare kikohonik, shki kasah taka hawibal, shki ban ri katochzih, shki kam takrichinik, shki tzapih kichiri ekoh. Shki kasah ri uchukab, Rik yakbal takak, si animak chugwet si upuchi takrichich rechchoh. Kosi balak kichugap, mana yaguap tachik, kosi balaku kawiri kanima parichoh, eski pakchih kiwach riakashlan takachuhab. Ejohuni shokip, shkastah kiwach ri eki kamanyakip, ejun chikech ri ekaminakip, shban ni malahtakesh chikech pariki bakil, manshkahtah shetsakupitahik, romar rechik kahun utsalah kastahibal wachach china. Enikachik, shkichihoche ketsabash kiwach, erikirapushik. Shokoheri kihit shik rukrichich, eche shokisash pache. Shekyak chabach, shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choh, ri eare ebinelski bono, e chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik, ri eare mankota hun hastak kech, ri eare ekoparikash kumar nikachik, sibalach kaban kashchikech, eke yoek kumar ri etel takwinak. Wewi nakri, mana eus takchuwach wewuchuleu. Shebe patak tzinalikuleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utsalak tzih kabish pakiwi, romaliki kohonik, ri eare, manshkirikta ri chim kanok. Ri dios, shasu choman chiulok, hun utsalak hasu wach chakechri uch, arech ri eare, man kiopantak we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Romal guri riuje kocha kwuche ki e utsala takwinak. Shahe kuri rahawushik cheri uch kakyakubi ronohele kaneri makah. Cheku sutih kihri uch. Arech kasru kachukab kakakohanim pariyakabe. Yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rakakohonik. Riare Cheman kakanaktakan pariyuki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Manshushek tabarib chuwachi etzalal. Ekamikri koperirik yakabri utemri dios. Chishchoman bachre shiare. Cheshuchih wekashri. Chifak yakabri akmakip. Are chish mankisak tarumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pariyukohiki chukab. Chuwachi makah. Mangi kocham tak kisopan chika pari kikel. Lamanish kanihinak takan pari itzik, cherechi chukab kibish chiwech, kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, mawetelah wachri yahanik rechri ahawshel. Muban kebako sharetak chi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chuwechri ahawshel, shas kiahwi rumal riare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che loq chuwach.
3: Kirikash rech utzil chiwech. Kheri khachai shalkwal shalab kuban ri dios chiwech. Khachin hunalkwal shel kolik cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach. Kheri khachak kuban chikech konohel. Reish shai shalkwal ri ruk chikhuni shok. Emani shalkwal tari pari ukulanem. Kategori ri uch, e konari katat ri sheyow ri kabakilal, e cheri kikikikisah kawuch. Kategori ri uch kiaknimah. Laman kuhnimanta kuri, che chitat shel, che rachaw ri e ushlabal. Che are ni malachchuwuch wari, arech ri uch kakohiri kakaslemal. Kategori ri akatat, kikikikisah kawuch, kheri khachari usakil pari kichombal e are. Eshak rech kieb oshib hunab. Kateku triare kuban gweri chikech arech kakohiri tiyosh lahu bantakhi kuk. Qas tzik nakot. Are takchik yahun mankota riri kikote mal kuk. Shane kuk bison re. Kateku tpahunk ikchik kuyariri utsalak sukil chikech rikik chakuhu beal gweri. Rumal kuwa gweri chigwali sah bari gap che kaminak. Eri chek chemun kota uchugab. Echi sukumah ba rikash takbe cherechi wakan. Arech mankasash teri choko. Shane are utsri cheka kunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril eri tiyoshlak kaslemal kuk konohel. Weko hun mankota weriruk mankrilta wachri ahawshel. Kaschishok ba il cheri lik. Arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba, arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kash chiwech, e rmal yare kubana itzel ronohel rikor. qaschiwilaba arech mankota junitsel winaq chekoban ritsel takhasuwach khari khachari esau chesharu mal hunrikil shu khari pishbanik taqal chirikh yare ramare che nabe alcohol shel yare igwetam chik khasri aninaq shu banche kare takchi shakh chekrech bekh chik ritewchibal kategori.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Quechí, crichoma.